fasi demo nyanko pasi ase fodo boso ne sase no shali ni gongo nyam otopeta sipaka tesiwa mo fanya mbali odo nyanko po odo wate mfamu ni diabla bole kudu yadie maku ya mizu unise nyanko po utimi ya adie nyina ya minimbe vya uwa sa uwa fiyo mkwanda minimisa wati wakonya ni mu ana uko utije kwa

moja kumati ya zibwada paso na sasa ni mwakonyi na yari diyano na sani di kwa mkwene ni mnyam na ofata aya hili mwenye ni ewe maura kukwe mwote sanu hubo pa enye ye junsia abrafo siya sujo mahume faya ye mwane di asasa wende wote nasuwa apimba tuto nifano apimba tuto ubenku na wende mkwa na wende mwa abone mfuwa aketria ayo hini mwine wosa yeye ampa

sa kaya mwampa Odi ya nimi ya chi Aninti Yata mpa asu se Na pwamu na jina tu Mwemwe yesu ne

ebe nyango pasi ya pantasi ya nyango pao edi ya dedi wana wapia so wapia so nifansi no nandu mana kwa eda soti ya sinabu jedi ya mwefu sinya enu na waje upu na play silenke nyango pao.

me pese ena na je we de kwa adwendwe mu sa wo ya se japade anyina na sa wo tere wo kra me pa cho bebre mfaso ben ena wo benya anyu mi sire wan tibin kabiwa o chira maba medine no na mo mdedo na from sa saka wadwe na anja ana kristo maya tosu mienu aba ena na je se kristo sanda num nyamu a odofo obekobi ana onyangobo nchirawo na ontine nim enchirawo bere wasi bebre se wuchie akra24.com ene enumre enchira obasa tebeka na momfo wefide na ya na wacho pepe provide dal kamwa obaba tunase ya robo mpa ye bedi mpa ye banu mpa ye onyame adomo adakwa ya daso tiasi ebiniza de ya media bedui Yeah, then I see.

Yeti wa ya bi o. Unu kru no mem. Wa ya bi o. Ha. Yeah, wa ya bi a. Yeti da na si fi wa ku mem. Pejama.

sa wo shame na wo tie mi ya nya urade kese ya ya pete ni ti ah e ti na amani na wo mwa betete o

kutupa pamani. Na mtumia kwa nje. Kisa mshin. Achizi kaminini. Wadu wantaba mianu wakata weni. Na mianu kata wanase.

asida ya nyamidi aye Yesu ya obadia dia say nyankopon yo nyamidi.

kabo bright kisoto ya mayanka kasafufro kabi bi wanoka wa woka kasafufro dan mayanka bi kabi kabi kabi ikatoro basi ya toroba edana mazi anda ya basowa ayi ayi ayi ayi ayi toroba I'm crazy.